0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

ka wara winyu kara kone na rem do kwa kwa mo tu ke me ye ka wara winyu kara kone na ramado kwa kere mo aya

0: rangani o ko ya ri o me tero pe wa yi eh ke ni o ko ko ya ji e
1: rangana ko ko ya ri o ni o ko no ko re ni o na

0: wa kaka na rajo jo wangu iwa kaka na rajo jo wangu iwa kai wene ntimo bala me mi tugo de twa
1: Yum ye kere wer kwaro.
2: Alishani huyu
3: kwa kwa. Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Any mafia bor ya borja moje mi kayo bin wor kwa mi jan bor charwel charwel ateme yo bi wo chatrio ni no la kel karama
1: aya awa a jo senda ni no moro mala ya moro la pa eno kwana kwana moyo